0: радиосыда. Күлдіргіч.
1: Вақт қамма нәрсеге давам. Шуни үчүн касалханаларда одамлар навбатта көп турушар экен-да.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а что зоде? Ха, тинчли, масло зоде, хафа корнаса?
3: Немаснетеса, шо егет ланы бева фолге джоным гетейді.
2: Нама, яна урушып қалды илама?
3: Урушам гапмы, джудеям котты джайн болы дзаман болады.
2: Гапра ко, нама болды озы?
3: Шо десен кече, ану Ахрор блан кафеге кіруді.
2: Ахрор? У кім болды енді? Холмат че?
3: Ие, холматы таша гелімге бұрой болды орто. Нама, Ахрор дұрсты етіма гелмедім?
2: Йоқ.
3: Амайлы, енді гапыршы хоча тиям йо. Холлас оша блан кафеде мұрықып гаплашып отыруді. Тосаттан бітті бергенан қыс келіп, оны юздан опваса болады ма? Шуна қанги жақылым чық. Кетки, ану қыз кеткеннен кейін, у кем деп сорасам, нима дегенді білесамы?
2: Хош, нима деді?
3: Болды қысенші, болмасам үнгейім, сан кімдігіні ұзақыла берішімге туғыры келәді дейді.
2: Шынық қыл, асазады, шу хичам, сан топкен егетлі оқыр кеші қомады-қомады дейі?
3: Йоғы, нима гюна қадейсен, ану хошым білен 2 елден бері гәплешемен ку, қалы ташап кетмәді бәні.
2: Қайсы, ану сырлық бошмы?
3: Албатты.
2: Ha, bechora bola. 2 dugo.

мен сені ұмытсам қандай яшайсам, боласам ба интік, қоласам ба лал, сайдыңдан құтылсам қандай яшайман.